Kawas ng ka-tagig, miltiyos na pagkasaka, habra ka-ur, pamka-programasyon po. Giovanni Jeremias, Santiago, Akot, Nuyakar Bishik, habra ka-chalal, pues, yusach, ustakar billetera, color ka-café, colcar de PH PAM, licencia de conducir, tarjeta de circulación, calcomanía y tarjeta sin banco. Cha. Pues, cuando van a tetas, tú habra ka-billetera, مش نبغى نوصل تخشى شو كرن بيختلال كولر نمبر سيلولار يوم بحركة 33 35 75 18 أو نرخصنا إن las instalaciones de la voz de Atitlán y ya está un gratificación شو de 200 quetzales que sient نو يا شو تي باتش تخش خبرك بيتيرك كل خ ربوخ بام كس كنار كتير خبرك اختلال كل كبروبيها يوفاني جيرميز سانتياغو אחקות. תקווה כברקן ביח, יא מריה סוחל ריאנדר מקיל קנטון פנול, פסחקנו יקר בישיק צ'קה, חה שוצחקון קקושטר, עוד קקחיקה סוט צ'פם, אנ קאיה, יקברקה צ'קה כל קקחי דפאי, כל קדוקומנטו שנדולטו מיור צ'פם, יקקה פס, كونو بنكارا اسكون بس تبناهو نوصيل كاني هبرخ جلال مش نحاتش شوكران بيخ كولار سكبل ريونغنا را 5786-3941 او نرخشاكنا شبامكا لابوس دي اتتلان اي هبرخ جلال ملتيوشيخ نويا وشي سيان شاوتسان كا سكبرشين ابنون كاراكان بيخ يا ماريا سوهوال رياندا رتخون خبركا نيلالكا اتشنا יש לו חבקה שהקעצה חברקה אור, היא כל כך צ'לל, פוס חבר, היא קובעת, שפעם כך שמח, היא כל האש לנק, לא מלך כמל תיוש כתשיבה נוחים קשה חברקה אור. הפדרו, הפדרו נוחית כקנטון פנח, פוס חסקיקו קשה, חלכון סון שנצ'יטו קורטס נייפה, נוחים כתשיפון עד שפעם קרן ביחה כובחו, כן קשה חורמה. מל תיוש שבה, היא קרקה חברקה אור, קשה כחברקה סון, אנחנו בנו מוחד ריך, אנחנו בנתן בריך, Habrá que son Rubnoga Chito Cortés.